0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: sur Nano FM.
1: No motilessa mikile masaqut.
2: Tashi mangonnamme iuni ptoliani te immersoq. No yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Annoraakkuyasik sekuntimometerit aqqanillattungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for nok.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være nok du. Nu er det sådan nok du mig, vi siger sig rejse op i. Nanoq Media TV apotiga du adi kutasiet nu tasi set timas sonna vellu ata timut ketas sonna apot nu no sommi tamanasut isi innasin navatit unnu tamasa pitana odassikki Nanoq Media TV tokkau misi isakannissa pingaavutarammat pingaavutilinnu Nanoq Media aninna odassittis apot
0: Nanoq FM I promise

0: Du sagst nach, weil du sagst nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
2: Der er mange under med i unip tålgerne, det er min mere sorg. Nu er jeg rettet i sig rindelig tilsætterne, og lukket godt af en lille næk, og nu er godt lukket. Pinga sunik kiasanga tinraqpoq anora kuya 6 sekund timometer aqqanillittunganut sukkassusaqartassa
1: Hva er udsigten for nuk?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI skyet vejr med sol dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund

0: Sender noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Der er mange andre med i unipcholierne, det er min mere sok. Nu jeg har lunde sig ind i lærtesætlunde, og lukket affinelinnik, og nu er kuldt pingasunik, giver sanger til en rapport. Anno har kun jeg 6 sekunder til momenteret, at kan ikke lidt tunge andet, så kan jeg så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu mot chilessa mikili masahut.
2: Tashi mangonnam me unip choliani ti imi merso. Nu yakarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Annoraakkuyasik sekuntimometerit aqqanillittungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Det er mange gange med Ionip Tjoliani, det er min mersok. Nu er jeg rettet i sig indelig til sætterne, og lukket af en lille næk, og nu er kun lukket. Pingasunik kiasang at inrakpok. Ano ka kuya 6 sekund si momitir at akanit litong anot so kasusakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: No mutilessa mikilima saahut.
1: Tallimangornarmi iunipcholiani ti immimersoq. Nuiaqarluniseqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakkuyasik sekuntimomiiterit aqqanillittungaanut sukkassuseqartassaa.
0: Hver udsigten for nuk.
1: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

What?

0: nu må til det samme gik det masser af rundt.
1: Det er simpelthen gående med i unip tålige, det er min mere sorg. Nu er jeg rettelig nisse rindelig til sællene, og så godt affinde lidt nik, og nu er godt så bygge sådan ikke giver sænger til den rakbog. Og nu har jeg 6 sekunder til momenter, at jeg kan ikke lidt tunge af noget, så kan jeg synes rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

Drake. Young Money.

0: Nanoq FM. Biler i Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Ia.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Der skal man gøre noget med Ionip Tolliani, det er min mere sorg. Nu er jeg galt, når jeg ikke lærte det selv, og så godt af en lille nik, og nu er jeg godt, at binge sådan ikke giver sig til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momenter, at jeg kan ikke lide tunge andet, så kan jeg så godt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni, ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakke besiger sadanik asam bjerget sarit. Manekut besiger sin nav at dankril, gasgril, agia dama lad 1299 kroner. I malo net af marsualer dækker agia 1099 kroner. Stark. Der med dalle der bittaner bami. Sukkis i sakbordet. Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i malone til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natt. Nu er det slået natt, vi siger sig af os op i. Når nok media til, vi er på til at du, at I kunne se det, nu tager sig selv. Tima sonnar illu, ata timut kata sonnar appud. Nuna sommit, tamma nasut isi innaasin naavatit. Unnui tamasa, pittaa naudas sikkit. Nanok media tiivi tokkau, misi isa kannissa, pingaavut rammat. Pingaavut sirinnut, nanok media, kanin naudas sitti sattu.
0: Nanok FM.

0: Du sang nær bedt, nænder FM.
1: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutsilessa mikilimasaarut.
2: Tassimangonnarmi iunipcholiani ti immimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakkuyasik sekuntimometerit aqqanillittungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Manic Good Cardinal fiskestanger besiger sin nævet af gear 349 kroner. Der var du i mit kort til ticket. Hvis set der til nyt og rummer set, at der er så der med lad 15 kroner. Start. Der med der du der bitter nok bare mit. Sultis i sagt ud. Opus, så det for at finde ud, det er til at mig, at der vil rejse sig så på ud. I med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et. I med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op at låne et, at det vil rette til at være nødt.
1: Tour de France 2026 al fortinget nødt. Nu når så med ce pilote fini ou la minor de ce corte massade Marina Figuier sukkalis hamnoid qaqqasi ornorisiu apo fisset tumanu pissan artorpa suit nanok media kanali sigut tisinnaki
2: nanok fm

Nanoq FM nibilersukkattu sarumiinartut.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange ånder med juniptolierne, det er min mere så. Nu er jeg rart lønne sig ind i lærtesællene, og lukket af finde lønne, og nu er jeg gulde penge sådan ikke, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne 6 sekunder til mig med til at gøre lidt tungere, nu tog jeg synes jeg rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: Det er mange gange med Ionip Tolian, det er en mere sorg. Nu er jeg rettet i sig rindelig til sættene, og lukket af en lille næk, og nu er kun så penge, som ikke giver sig til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momenter, at jeg kan ikke lidt tunge af noget, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Tim, du sammen med Appen.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Tällimang onnamme iunipcholiani tiimmi mersok. Nuu jakahlunisakinnilak tässälluni ullukkut affinilinnik onnua kullu pingasunik kiesangatinnakakpok. Anuraakuja siksi kuntsimumitsirit akkanillittungaanut sukkaisuusakaktessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Snakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sig højt. Man er godt besiger sin nerve dankrill, kaskrill, og giver damer lad 1299 kroner. I malo net af marsurter dækker, og giver 1099 kroner. Stark. Der med der er sluttet bittagen og bammel. Sluttet sig sagt Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre. Nu er den der sluttet artumik, vi siger sig rave sig på. Når nok media TV er på til at lue, at det ikke er set, nu tager sig set, Timmer sonnar villu, at det timut getur sonnar apur. Nú náðu svo mið, það mennir að

0: Nano FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Du er klar til store øjeblikke. Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Det er mange ånden med i unip tålige, det er mig mere så. Nu er jeg rettet, når jeg er nødt til at sætte det, og så godt af en lille nik, og nu er godt så bygget sådan ikke, jeg er sænger til en rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter, at jeg kan ikke lidt tunge af noget, så kan jeg synes, at jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager. Bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke bare have fisk i det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige at tænne 50% i bare sabbat. Gengår har til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved så det er ret inden rene at kunne nærmest at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at dog du sige ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger sig, der er en kasse med bjerget sig. Mange godt kardinal fiskestanger besiger sin nærvær, der giver 349 kroner. Der vil du imme går til tikket, besæt dig til noget og rummer sæt, at der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med dig, du der betaler bare mit sultlige sig godt. Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og render ud, imme lånet til at nå til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke kan du oppe lånet, at der vil rette til at være nødt.
3: Tour de France 2026 al fortinget nødt. Nu når så med supiler fini, unna minnere til sekkert og norsad, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakker sig om noget sjov. Og på officielt domænet, det sænger at toppe sygt, når nok medie kanadier sig ud til sin nækker.
4: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så har ud.
3: Det er mange under med i unip tålige det er mere så. Nu er jeg rettet i sig ind i lagtes sælgene, og lukket af finde lidt og nu er kun så bygget sådan ikke giver sig til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momenter, at jeg kan ikke lidt tunge af noget, så kan jeg så sagt det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisikuit ingerlaannak ilasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit besiger sætanik asamut bjergersarit. Magnakut besiger sin navet kahat tegrialit. Der er masser af 249 kroni. Imalunit arme, maskot, workwear. Kamibad asarsivtit agi 499 kroner. Stark. Der med dalsut af bitanet barmit. Sulsisis arbuet. Opus, så det for at finde ud, det er en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være nødt til. Nu er nødt til nødt til, hvis I ikke rejse op ud. Når nok media til vi er på til at du, at I kunne se det, nu tager sig et sæt. Timmer sonder vellu, at der timmut kan tage sonder op på. Nu når som med, der man er sut i sin nasen nærvetid. Og nu er der masse, vi tænder over sikkert. Den op media TV dog krav, vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den op media kan ind over der sit til samt på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
3: Det er mange gange med ionibtolierne, det er mig mere så. Nu er jeg galt, når jeg ikke lærer det selv, og nu er godt af en lille nik, og nu er godt lukket. Bygger sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder med mig til at akkane lidt tunge, og nu tukker jeg så rakt det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: yaptım. Susan'la yaptım.
1: Nu må Tilesa Mikille mig så af.
2: Affening under med Jonip 13 er ikke det, men mig så. Nu er jeg rækken i sig en lille tilsætlunde. Udlukket rullen ikke under at kunne lukke lukken ikke, jeg sænger til en rækbog. Jeg nu har af en naksik og til mod mig til rettet lige med nogle andre tukker, synes jeg rækker sig.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: attention.
1: Nanook FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorteret spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
5: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanook FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig så af.
2: Afvindingen er med jonib 13 i ane, det er med mig så. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af salgene. Udlukket gulene kunne nu af kulde marlene ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg været nok sig kun til mod meter i det lima tunge ane, så kan jeg så rette det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa rutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Stakklippes i sætterne kasse mod bjergesaget. Mannekud kardinal fiskestanger, hvis jeg sin navet, der giver 349 kroner, der var du i mit kort til dækket, hvis jeg sætter til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget 15 kroner. Start. Der med der er der betaler bare mit sultlige sætter. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min base og render ud, i malone til en slutte unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026, altså ting er rette. Nu når så med cykler sunni, under min øje, så kort når sad, med din nærfugier, sukkerisarmeret, kakasjonerisjon. Apo fisset du manet, pissen er toppe sud, nanok mediet kanadisig ud i sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bist du zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afningen er med jo nip 13 år nu, det er med mig så. Nu er jeg aldrig nisse kan lide det selv nu. Udlukket kolde nik og nu er kulde mig lige nik i sengen til nok på. Og nu har jeg nok sekund til mod mig til at lide mig tunge nu til at suse kagt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så tog mig bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå er du bare ikke for sådan et sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt til 50% sabbat sabbat, gik og rette til nu 20% sabbat sabbat. Bilen vidt til der rette til nærne er kun nærret at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sigtet 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkipisiä säätäänik äsämuk piarasahit. Määnäkut pisiäasin näävät kahat tekijälit. Tämä säätornonia forkroni imeluunit äämä maskot workwear. Kami päät äsassiusit äki fionornia elfemskrona. Stark. Tämä täältä pitää nopeammin. Sussisi sappuut. Opus, sulle forfinnet, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nægget gælde min basse rande og ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natto. Nu er en afsluttet natto ned, vi ses rave så bedt.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Partnern auf FM und auf Megahertz.
1: Nu må tilæste mig gille mig så hårdt.
2: Ach, finde jeg under med jorden i betragten her, ikke? Det er mig mere så. Nu er jeg rækken i sig rinde lagt af salgene. Udlukket gulene, og nu er gulde marlene ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit rigtig til mig, du har nu tukket sig så rækket af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Den rejser.
2: En, to, tre, fire.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: napit.
1: Nu må til at sætte mig i lige masser af ud.
2: Afningen er med jo nip 13 år det er med mere så. Nu jeg kan ikke så godt lide at sætte og lukket kolen ikke nu er kun lidt lunde ikke jeg sanger til nogle rapport. Er nu har jeg været nok sig kun til mod mig til at lide med dig nu så kan du så godt sætte.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Kassa suk at om retter Paul Josefsens trio. Ja. Jeg, Henrik, hva?
1: Yes.
0: Allett år som er gammig.
1: Allett år som er gammig. Med ikke imma kukkullun nesi ullu nesi utdår som er vært allett enn i allett år fyrir du i dag.
0: Ja, visu.
1: Da var allett år som er gammig. Abba, allett år som er gammig. Nå du var akkurat slu som allett år som. Men du er nødt til en bevju. I slukker du dår dår.
0: Ja, da så var det. Poisim ikke besøkker gammig.
1: Ej, du må putte.
0: Allett dum ikke besøkker som er gammig. Ja, ja.
1: Ja, hvordan er du besuttet?
0: Du besuttet?
1: Der er sikkert godt op.
0: Du besuttet. Det er uang af. Så er han ikke sin mod. Der er du besuttet. Du
1: besuttet.
0: Der er bare meget du besuttet. Så er. Suttet bjørk.
1: Hvor er det godt, der var ikke så alt. Du bør. Ikke på det stand, du bliver du en sinisat, du bliver sut. Jeg synger til bare
0: jeg. Yes, Bisokrikami.
1: Det er sådan noget, jeg har på. Jeg synes, hvis jeg har slået dig, må jeg lage et dog. Bisokrikami. Og så kan jeg også,
0: Kjert Kristensen, du klinger ikke putt, at hun er jo ikke.
1: Og Ullumi.
0: Det kan jeg.

0: Alexander Bod live. Hän on vi Emanuelsen at opbaslut der man tigår. Sitter redder du der
1: bramme i dig.
0: Akkago, des afvindinger når mig, god i simmer til at tage akkadar jeg slun i asit.
1: Ja.
0: Der var gård så rinne det sorg.
1: Jo, ja. Der er meget lidt der, hva?
0: I da, afvindinger pinger så sånt gæld, som der var noget andet gæld slun i. Sidt som en tukker så rart slun i. Des akkago, der er så bare tjub, akkago, akkago. Så rinne, når vi så rart, når man du måne kun, kak, 14-17 på jorden, 14 år sånn gikk jeg tattelen i år, og nå har jeg så vinn en gang, ikke at jeg sukker så alt, men ikke har tattelen i år. Nå har jeg. Da er jeg oppet, da er man død, så rinne inn av islen i. Da må du må nok gå akkurat med islen gikk jeg, men da er man tromp i år, da er jeg ikke tattelen i. Binger som må jeg sukker så alt tattelen i år.
1: Det er man jo bare i besøren, binger som ommet, sier litt av meg. Da er det man at da også, Ipperne kastet der, så hvor ikke sin sakkommikarer om Ipperne.
0: Åh, hun har sin mat, og hun ikke sunger han sitt dem.
1: Hun har jo mange i mat, det er ikke han ikke.
0: Api.
1: Ipperne kastet der også.
0: Api. Henrik?
1: Yes?
0: Una, at du? Du sa her til hun.
1: Kami?
2: Henrik, så var det så godt. Nå er nøys her. Henrik, jo. Nå er nøys her. Api, da på.
0: Hinder i,
1: yes.
0: Hvis jeg sit, at bitter at der ret til mig svar nik, sut gik godt at bitter at der bit.
1: Det sidste så kun og kun i dag med din nye fik så at sige der så kun med to, og jeg har det var kun ingen der besøgt.
0: Der
1: det der, der og jeg misser det var kun næsten ikke så kun fordi der og jeg misser du iTunes næsten jeg er alle 2023 næsten af nu er nå så jo sådan så kun at sidde som at stå sådan nær jeg til at sige så godt at du er bad mig er nå så et
0: der kan næ

0: Sommer på Kai Olsen gamma sui sedu hatorat. Kisortlernoq inulermaani.
1: Pingisungmit. Pingisungmit uk qapallalaarlak eqqaassassaqinngukku.
0: Suu tassa.
1: Maria nukanngortalluunngortus unnummut inu kostedim appisimaarniarput 21.00.
0: Ja.
1: 3 timi. Sådan er karangitter.
0: Ja.
1: Der er jo et arm gimmick, det så ADV'erne, UNIP ADV'erne, kan du have med arm indersvarkom, uden i sagt, om man sidder til søsabut. Gimmick, når du ikke på, nu er dog gammel, det skulle du ikke have med 1995 med det værksteder, but der er god sagt, om man sidder til søsabut, ADV'erne, kan du have med.
0: Ja.
1: Og giv mig lukker på jeres, der er god sagt, om man sidder til søsabut, der var du arme timer godt tæller til det sene dukker sig put og et timer det står ikke en sådan ret du ser put kan du have mig det kunne sådan jeg sige ok er det vi enige
0: dukker am nederne jeg der ikke det put skin og skin nederne ikke minik
1: at
0: du nærsjuk
1: ni bare nærup nu nærsjuk ni
0: det kan nem

0: Hvem du sammen er bedt?
1: Manne kut Bjarne Olsen nip kan titiga i at lade til at putte.
2: Bjarne Olsen.
1: Nanor FM.
0: 100 megahertz.

Mas vamos!